soli nyankopon anadwe ye bi se tuma ye be ku ye kutu jeni yesu yesu a chere no ya se na wo twu fas na ye twada ye nim de da ye nim wo chine beta ni kwada ya wo fi me me ne kwasi ye nim de da ye nim enso de mi kan kan ne se

side effect bi a ebru a wo no mo na ebru no na side see ni pedia no ye de e be ma wo e wo en it be part of it na fe wo ya re no e ti mi e fi wo so kra na o mai ye bu so a ye ye your face scan no ti be me bi a wo ti men ka no